Est-ce que Kawa ne raconte le manitin que Wolango et Pangom Tanukuchu a un programme que ça vous est c'est Kake Rado que Kawa tu Kakai se Pangabakwe Kaikwa Rado que numéro et on est en Seva Penneha FM c'est de Ka ou Chisimu Awola ta Akwe Alekwa Chisimu Awola Hankwe ça vous est c'est Kake a Wolango Konga que Kawa tu Kakai se Pangabakwe Tapi kalau orang ngau, mungkin semua orang kuasa kau sih kan kau kata, ke program ngau aku ngah, tak kau itu aku sih mungkin aku cuci awang ngau langsir cang, masih dekat kau wajib sih mung, tapi pengau aku sih dekat cima, ulang langsir cang, kita sih mung awal aku ngah, ke program aku mau ngau, masuk tak ngau wajib sih mung.